Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

kom og følg meg til vintervidan. Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg

dominerte. Ja, de forteller meg for som regel kvalifikere. Og jeg keen på å åpne meg. Men greia jeg tror ikke du bra for meg. Rav begeistring for en litt genetisk patet. Frenetisk idiot som deg. Jeg ikke så svak som du tror. Jeg sikkert jeg får alt jeg skulle.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag torsdag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Starter med Justin Bieber og Kid Laroi her med Stay.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Kjelling Rosen også har catchy er den her kyber som et balbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg digger Hugo.
2: Nei, du vet hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
3: Ja, bra. Hugo!

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag torsdag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Starter med Justin Bieber og Kid Laroi her med Stay.

Vi holder til i Tønsborg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.